aralash harakatlarining Anqaraning maydonini o'zgartirmaydiganligini ta'kidladi. Husiyla Saudiya Arabistonining aerodromlari va neft aslahalariga hujum qildi. Yamandagi Husiyla Saudiya Arabistonidagi ikki aerodrom va cho'ng neft aslahalariga hujum qilganligini bildirdi. Saudiya Arabistonining dairlari Dammomdagi Padishah Fahd xalqaro aerodromining hujumga uchraganligini jazmlashtirdi. Saudiya Arabistonining fuqarolar aviatsiya bosh idorasi ziyonni baholash va bexatarlik tekshirishining davomlashayotganligini bildirdi. Arab ittifoqdosh qismlarining aytishicha, havo mudofaa kuchlari sharqiy rayon ustida bir uchqichsiz havo apparatini etib tushirgan. Turkiya, Misr, Pokiston va Saudiya Arabiston Husiylarning hujumlarini ayibladi. Turkiya, Misr, Pokiston va Saudiya Arabiston R4 guruhi nomida bayonot e'lon qilib, Riyoddagi Padishah Xalid xalqaro aerodromiga qilingan hujumni o'z ichiga olgan Husiylarning Saudiya Arabistonga qaratgan hujumlarini ayibladi. Bayonotda hujumlarning fuqarolarning o'lishi va yaralanishiga, shundaqla fuqaroviy ul aslahaning ziyonga uchrashiga sabab bo'lganligi bildirildi. To'rt davlat bu hujumlarni Saudiya Arabistonining egalik huquqi va xalqaro qonunga qilingan daxli tajovuz deb baholadi. Isroilning G'azzaning janubidagi hujumida 3 falastinlik hayotidan ayrildi. Sahiya manbalarining bildirishicha, Isroilning Xon Yunusdagi Nasir doktorxonasiga yaqin joyda uchqichsiz havo apparati bilan qilgan hujumida 3 falastinlik hayotidan ayrilib, ko'plagan kishi yaralangan. Guvohchilar hujumda yurt makonidan ayrilgan falastinliklar yonpullarga to'qqachilash nuqtasi sifatida ishlatayotgan bir chedirning hujumga uchraganligini bildirdi. Yana Jabaliya musofirlar lagerida Isroiliya askarlarining o'qida yaralangan 6 yoshlik Jihad Iyad al-Gandurmu hayotidan ayrildi. Amerikada davlat mablag'i bilan tarqatilgan Trampni qo'llash e'lonlari to'xtatildi. Amerikalik federatsiya sochisi davlat mablag'i bilan tarqatilgan prezident Donald Trampning siyosatlarini tashviq qiladigan e'lonlarni to'xtatishga hukm qildi. Wall Street Journal'ning xabariga qaraganda, Nyu-York rayonlik sochisi Jennifer Rochon 3 noyabrdagi davlat majlisi o'tirmasgilik saylovidan ilgari bu qarorni chiqargan. Rochon hukumat mablag'i bilan Trampning siyosatlarini gavdalantiradigan e'lonlarni tarqatishning qonunsiz bo'lishi mumkinligini bildirdi. Sochi hukumatning e'lonlarini tarqatish uchun oldin zakaz qilingan barliq e'lon o'rinlari, vaqtlari va boshqa o'rinlashtirilishlarni bekor qilishini buyurdi. Bu e'lonlar sentabrda tarqatilishga boshlangan edi. Trump Rossiya-Ukraina energiya urush to'xtatish kelishimini e'lon qildi. Amerika prezidenti Donald Trump Rossiya bilan Ukrainaning bir-birining energiya ulasalariga qiladigan hujumlarini darhol to'xtatishga qo'shilganligini e'lon qildi, ammo kelishimning tafsilotlarini oshkorlamadi. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy bu ishning o'zi uchun yangi ekanligini bildirdi. U Moskva Ukrainaning energiya ulasalariga hujum qilishini to'xtatsa, Kiyevning Rossiya neft ayirish zavodlariga qiladigan hujumlarini to'xtatishga tayyor ekanligini aytdi. Iroq urush aeroplanlari davlatning sharqidagi Daish bazasini yo'q qildi. Iroqning F-16 urush aeroplanlari Diyala viloyatida 2 qatim havo hujumi qilib berib, Daish terrorlik tashkiloti foydalanayotgan bir bazani yo'q qildi. Iroq bexatarlik kuchlar markazining bildirishicha, hujumlar Diyala viloyatining Naran rayonidagi Daish a'zolarini zarba obyekti qilgan. Harakat harbiy istihbarot idorasi ta'minlagan uchurlarga asosan armiyaning havodan razvedka qilish va ko'zatish markazi bilan mos qadam deb berilgan. Markaz bazining butunlay yo'q qilinganligini e'lon qildi, ammo odam o'lish ahvoli haqida tafsilotlar uchirmadi. Bu harakat Amerika boshchiligidagi Birlashma kuchlarining Iroqdagi Daishga qarshi taxminan 12 yillik vazifasi 30 sentabrda oxirlashgandan keyin olib berildi. Iroq 2017 yili Daish ustidan g'alaba qilganligini e'lon qilgan bo'lsa-mu, tashkilotning qalduq a'zolariga qarshi harakatlar uzluksiz davomlashmoqda. Saudiya Arabistan energiya ta'minotini davomlashtirishga va'da berdi. Saudiya Arabistan energiya ishlari ministri Shahzoda Abdulaziz bin Salman davlatining har qanday sharoitda dunyoni uzluksiz energiya bilan ta'minlash irodasida chang turadiganligini bildirdi. U Riyodda o'tkazilgan 17-chi navbatli xalqaro energiya manbari ministrlar yig'inida Saudiya Arabistonining energiya ta'minotining ishonchliligiga kafolatlik qilish, mablag' solishni davomlashtirish va turli xirislarga taqobil turish iqtidorini isbotlaganligini aytdi. Shahzoda Abdulaziz Qizil dengiz sahildagi Yanbu porti orqali dunyo bozorlariga tanlash xarakterli eksport yo'li yaratadigan Sharq-G'arb neft turbi yo'lining strategik ahamiyatini ta'kidladi.
Бұл тұрбы елі күніге 5 миллион 800 мың баррел нефт

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен бомбо дентај.
0: Инџа Анкара, Радио Садаје Турција.
12: Да, Турција гаг радио да.
13: Хосуме Турција и зајна Радио Гајана.
14: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
15: Овода Турција јуни радиоса.
16: Aici, Radio Vocea Türkiye.
0: Говорит голос Türkiye.
17: Эфирда Türkiye овозы.
18: Гитлеер Türkiye'nin теки радиосы.
19: Е садай Türkiye.
2: Аңлап атканыңла Türkiye овозы радиосы.
1: Эзо ифонетис Türkiye.
5: Овди радио глас Türkiye. Гидарре ди амурия Türkiye.
18: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
3: Este es Radio Voz de Turquía.
4: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Turkiye.
7: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
8: It Turkiye hangia radioya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
0: Turkiye une radiosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Here comes our final song for today. Izel with the song Yerine Sevemiyorum.